0: Mario Hess, za svojimi hočnikami, Gregor Klim je napisal tekst za vono štočko melodija je Spera Paula Wiebeho. Serbšina internetče, serbšina v zvizku z veljestronskimi digitalnimi poskytkami je važna. To je poč za serbske rečne rome veseči. Dodla je dere, a tež pravje, zo so zaožba za serbski lud na tutem polu intenzivne pracuje programe vujua, kajž tež privatne iniciative v formje projektu podpiruje. Tola nic gožde projekt so rádži abo přetraje, přikvat serbska internetna sič Kostarjans. Vutvorjena od modeju entuziastu, spěšovana od zaožby, bo njedavno zaso odšaltovana. Je 41 000 euro s tym podam obvačene, supine se preč, fuk. Zatem je so Monika Gerdesova naprašovala a o tym tež rozmysluje.
1: Trošku jace hač dvě leče. Je internetna kvitka Kostriansk čiva, potom je zvjadneva. Potem so bych ju nekotro vopiška hižo vupadneli. Tisac ljudi docpič, kiž Kostriancovu vojn vuživaja, se či sleduja bi cíl. Cečinu to staj kola Baja a Cyril Mark docpivoj. Tendenca bi spadovaca. Škoda. Zavisče so samaj najbolje merzataj, so nije so imaj lepe šlachčivo, zaim vubudžič. Vone 41 000 euro, vone za programirovanje, staj rozdjelene na 3 leta dostavoj. Experiment meješe dobre zamir, staj se zvaživoj a nazonjenja zbiravoj. Prašeč smime šak so, a kak je z naslednostču? Vumenjenja spichovanja je projekt spelnil. Šako traje po spichovanskih smirnicah, spichovanska doba projektov zasadnje leto, potem smije so zakončič. Konkretnym padzie jest o samotyszyście zapisało, że dobie są wuslitki programirowania wozjewicz, zjawności przełostajcz. Tuż, jeli chce niechto serbsku internetowu sycz, tutun system wozjewicz, potom to smie, a może na wuslitki kole Bajera a Cyrila Marka naujazać. Nasledny projekt potajkim je, teoretyzce. Do wumienieniu bytyż w obhospodarenie aplikacje, moderacija za přijata so starač vo stronu. Myslu si, to by najväčšie vúžadanie. A snano nie je optimálne bežalo. Nadavk serbsku sociálnu sič za diskusiu a zariadovania internetče vútvorič, kýž šelake zájime zjazuje, podobne tedyšim internetcam, toto nadavk vostava. A čaká netko na nových dobrovoľníkov, entuziastov.
0: Serbska internetna sič Kostarjans bo odšaltovana od iniciatoru samiju, Monika Gerdesova komentovaše.

0: Ste will popromi jaras nicht, aber Love Scamming go swischeli, da je jendres gewura sa jara perfidne Wopschut nist wo. Da napoje da muž zvetša internetše žonje, kak šikva navona je, a kak jara ju lubuje, bože, pak nima vokomikne dost špines, zobi ju raz vopitav, a vona, so te sa lubuje, a pfači, a pfači, a pfači peneze. Najznačiši tajki pat nemski dreje bi vone veliče 2008. Jedna z najbohatších ženu nemske je Susanna Klatten. Ona je so do veľa močeho muža zalubovala a jemu veľa, veľa miliónov euro dariva predhačne pitnula vočo muži vopravžeče. Ale tajke nešto stava so tež meznami, jenož, kaž nam Daniel Henig praj, jenož vod im nechto vulke heimbytla, ne reči.
1: A ja sam imao jednu koliginu, Groznajne. Da mi je še tijeno, novo pričečila, tu njo si šo zapračić da ovo nije, gdje še ovo novo radio trebao, nov televizor, to su šo zapračić da ovo, da su kaj še on šo mio, jo, on ju pušio, a po ona stava, žene peneze, dubo špi preč, aj, ka stara ona boja, buko štorci, boha pravo.
0: Wer zwei Jebanstwach a Bospitach Jebanstwach, Tupelanas Wesserbach, Wottem Rostbravia Nüdom, Benno Bilk, Bossom Poschestscheche.

0: Wun bě wuznamny komponist, hudźbny redaktor w delnjoserbskim rozwosu, a bě wjaca 40 lět skutkował za delnjo- a hornjoserbsku hudźbu we wšich žanrach. Kaj škulerska wosada wozewi je Ulrich Pogoda bundželu starobě 72 lět zemrěł. Suman Heduška na njeho spomina.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Ulrich Pogoda by serbski hudźbny šudže był. Jako hudźbny redaktor we delnjoserbskim rozwosu RBB je wun od leta 1985 kontakty do cyłeje hudźbneje branže we Łužicy dodźeržował a komponistow, producentow a interpretow za to serbske zdobył. Dale pracowaše so vo serbskorečne koncerty, vo sebie v Kočebusu a v okolinje, spichovaše tak hudźbny dorost a pytaše stajne za novými młodymi talentami. Stajne dživaše romadže s hudźbnej redakciu Hornjoserbskeho sčelaka a pravidłownie za ňu nové spievy komponovaše. K jeho zaostajenstvu liča klasické tvorby, korová hudźba, popové zpěvy,

0: da moče in dvajat vatsie, holce a žone. Dalša tema net kopala nastu v programje Holce a žone serbske narodne drastče. Hej, to je znate a vobljubuan motiv za fotografu a filmovcu. A poprom si stane misliš, za se šo hižo o tem vidžav a svišav, potom pak vuladaš v srči nove videoklip o tute teme a ne možeš se doladač. A tak, punže so zauješče tež tomu abu damnemi, kýž se to netko vobľada raz na Instagramovom kanálu Marketingové akcie So geht Sächsisch, abo tež na YouTube. To sú sredu vozevili krotký film, kýž vinuje so serbskej národnej drastče. Widzieć są tam nieliczomne serbskie mierzbocza, rewanska skupina Smerdżaca, też dalsze typiske wobrazy, każ jutry, festiwal, kultura, wobrazy są narocznie produkowane, styl a montaża, każ ze skina. A mierz wobrazami widzieć je protagonistka Lydia Matikec. Serbs a Niemce pojeda ona, što serbstvo, što rieč a kultura za nju voznamenja. A vezo tež vo serbskej narodnej drastče ona rieči.
1: Ta drasta, to se nedom hinak čuje, hađe še tu svojstvu normálnu šednu drastu, kýž mu neke šetce nosimo, no. Nese.
0: To je nešto za nju tež celo vose biti ona, dale pojeda?
1: Haj šunkusk. Ešte na soni nas načte, amoka princesna.
0: Aj tak daleko celý krutký vúrysk, až čeli netko čipný, potom poľadajte do našej app MDR Serbia. Tam sme vodkaz cimenšinského filma Stajli.

Wie nur im Film Romages Charlie um Hübnerum, Reise nach Syrakus. Hi, Aroni Nitko, bei September jetzt um Bechert Watzet Schillit, so serbski Televisien im Magazin Wulatko Wusseva. A što se takle mislice, kako moderatorko a moderatoru je iža po usuvanju edvo, a kako pšinoško je so produkovalo? Abo štu je najčašći šo bil studijni host? O tajke a hinajše a dalše prašenja punže v našim kvizu, kiš ste online hišče hač do pjatka pšipodnja 12, nekoci suto hižo uživali, suto hižo činili a jeli tež vrto v uspitače. Mezi všimi, kiš so na tutom kviz v občelja a jun tež zapodača, vulosujeme tuto sobotu tupala na srpskim rozvosu vodženje po MDR-skim domje v Drežanach, a to za celu svojbu, po takim činče sobu.

0: Vun bier wosnamne Komponist, hutschpne Redaktor, wedelnio serbskim rozhlasu, a bier vjacat štrce čiljet, skut gowau za delnio a hornio serbsku hutschbu v všech žanrach. Kajž kuloska vosa da vozevi je Ulrich Pogoda punželus da robet vajasedom džesat let zemrju. Vodajče Seman Heduška na njeho spomina.
1: Ulrich Pogoda bi serbski hutschpne šuđe byl. Jako hudžbný redaktor vedelnio serbskim rozhlasu RBB je vun od leta 1985 kontakty do celeje hudžbneje branže ve Vužice dodržoval a komponistov, producentov a interpretov za to serbske zdobil. Dále pracovaše so vo serbskorečné koncerty, vo sebie v Kočebusu a v okolinie, spichovaše tak hudžbný dorost a pytaše stajne za novými modými talentami. Stajnje dživaše romadže s hudžbnej redakciju Hornjoserbskeho sčelaka a pravidłownje za nju nowe spěwy komponuaše. K jeho zaostajenstvu liča klasiske tvorby korowa hudžba popové zpěvy

Historia, vesobinske zmakanja, gnujuce doživjenje, a teke literatura komponista inspirirujo. Jako sinfoniskem poemje Maria Grolmus za veliki orkestr žovo drogu šerpjenja sersko-socialistiske oberaki Maria Grolmusec. V neurono tak ako Alius Andritski vopo NS režima. Kontrabase na zachopenku nezmilnje kšacaju, veni pokazaju na nevetrilne konc čojenja.